0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa chambro pulura, mizara
0: falina wanao.